0: još nehala cmokat.
1: Jutje smlačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Old Donners. Old Donners. Ой, Данес, ко пойдем у Марибокс.
3: Јас вим да заготово гремо у Марибокс јутри, инсетер од 19-тих, гледат премиера филма Одисеја, ампак, кај па за отроке, кај то полетје у Марибоксу? Ја мед летошними почитницами е прецеј анимираних филмов. Тренутно со на спореду тако анимирана дружинска пустелавшчина Песен Кита Грбавца, па анимација Свет играч 5. На спореду е туди анимирана дружинска пустелавшчина Миньони и Пошасти, pa akcijska postelovščina Vajana. Lahko pa se bomo proti koncu tega meseca v kino veselili še Ostržka in pa v avgustu pride tudi novi del Tačk na patrulji. Ja, seveda vabljeni, da najdete svojo najljubšo risanko tudi vi in si jo ogledate oziroma jo najdete na kinobox.si.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

kiša sprucunca, je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Kiša sprucunca,